0: Καλερούν χολογράμμι, μπονόητη. Βρακάνη, την Σίνα.
1: Νέλσον. Άρα.
0: Ενσίνα.
1: Εγώ είμαι Νέλσον.
0: Αν είμαι ήρα, όχι.
1: Εγώ είμαι ήρα.
0: One year. Salama, salama, one year.
1: Salama.
0: No, shukrela. 22 horas e 18 minutos. Akala runho lwarami, boa noite. Narika, ye kwa haela. Καλερούν χολοράμι, μπανόητη.
1: Μπανόητη.
0: Ενσίνα, νη μοίρα μαπροσένη.
1: Κάντι του Ζαμάλ, νη μοίρα να το κουάν.
0: Σαλάμα, σαλάμα, όνε του κουά.
1: Μωρέτε το χάβο.
0: Νο σου κουρέλε, τσάου τσάου.
1: Φρεζάλ.
2: Radio Msebik.
0: Akalo kala ankalo kala ka wira ramula ani mu rom bari lu ro mahili kareri nyo na so no we petanu lelo kon ka nyere de niwa o hi kale ke to ko wira muri no mele mo na we masinari makale lwa ka ka kale sana halal muhiya
3: roger stana casa o tu no akte
0: akala to kwena ruho lo rami banoiti
1: banoiti
0: insina ni mira ma projeni
1: Tenna gnir la Felice Francisco que nos vole shiwa January que muy romala no va.
0: O wa no malo muhikati. Ka ya ka muhikati. Ile liwe sai.
1: Muhikati no pahen no murre pendo so ya y por todo se pahen tu mura traene.
0: Sai sai, ma cliente no herwe anera sai.
1: Na ti por todo se tu mura traene bahi bereso man she kut se ye ye wa dina huwa bakha se tu mura traene tu ma to se.
0: Ma tuve on tu ma ka vekelo.
1: Ha tuve non tu ma senta.
0: Matuvi okala okala maleiwe ha
1: aye matu won ni kala normal se kutra e ba tente paniwa
0: ayo nakuo
1: nakuo won ni tum ni fanyo itu ba he sete
0: masivale niri hamulupali akakahawira tu ano hi wananwela ya rwatwa wanempa velo mituma nakuo ampa velo tume kutre wa he kale rukata ni hatu mhereke
1: eh aye boto hi wananawi wa kanni wanani wanana buruke twa ka asino lesha ka kratuno barsa kitu iyo
0: ya tuno barakayo
1: Ayo
0: mbeke lele mwata niwo
1: Ah kini beke la mwara ko lwa nwasite ni mwana ka kitensiu ni mwana ka meltu Ah ni mpata ni aka Albertino de prima ka ofishi ni mwana ashara saute ni kina beke lela sa
0: Ya shukurela na pente la wero hiu la wale loe vihele wa zorera
1: Eko wate kushwa pela rampe